0: High five.
1: Summer's on.
2: Radio E.

Bine te-am găsit la știri. 16 percheziții și 6 persoane au fost duse la audieri într-un dosar privind furturi din locuințe, inclusiv case de lux în Timiș. Printre suspecți se află și un polițist de la secția 5 din Timișoara, acuzat că ar fi furnizat informații grupării. Implicarea agentului este deocamdată o suspiciune anchetată de autorități. România are două șosele montane în topul celor mai spectaculoase din Europa. Transalpina ocupă locul 5 cu 73 de puncte, 148 de kilometri și o altitudine maximă de 2145 de metri. Transfăgărășanul este pe locul 6 cu 151 de kilometri, 2042 de metri altitudine, potrivit unui clasament realizat de o companie de închiriere auto. Doi români care veneau din Marea Britanie au fost prinși pe aeroportul Otopeni cu aproape 36.000 de lire sterline ascunse în bagaje. După controlul de la frontieră, aceștia s-au îndreptat către culoarul verde destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Polițiștii de frontieră au avut însă suspiciuni și au verificat bagajele. Banii depășeau plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută, iar suma trebuia declarată la intrarea în țară. Întreaga sumă a fost reținută, iar cei doi români au primit fiecare o amendă de 3.000 de lei. Facturile la curent vor fi mai mari din toamnă. Unii furnizorii de energie au început să transmită oferte noi. Acestea sunt în unele cazuri cu aproximativ 18 bani mai mari față de tarifele actuale. Astfel, un consumator care folosește în medie 200 de kW pe oră pe lună va plăti în plus până la 36 de lei, chiar dacă nu își modifică obiceiurile de consum. Specialiștii spun că vor fi scumpiri care nu se vor aplica uniform. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că statul trebuie să asigure condiții bune pentru sportul de performanță și că premiile pentru campioni au fost întotdeauna prevăzute în bugetele alocate. Declarația vine după ce a fost întrebat despre datoriile statului către David Popovici și alți sportivi români. Poate iubirea fi pusă într-o ecuație? Un matematician francez spune că da. Atracția, uzura sentimentelor și reacțiile partenerilor formează o curbă a iubirii. Certurile, banii sau infidelitatea pot coborî sub un prag critic, în timp ce gesturile de afecțiune o pot ridica. Matematica nu prezice însă destinul unui cuplu. Metroul din capitală ar putea rămâne fără energie electrică după ce Hidroelectrica a trimis un preaviz privind deconectarea din cauza unor facturi neachitate. Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la curent. Compania nu și-a plătit facturile de 3 luni, asta în timp ce metroul consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

cu bicicleta la serviciu și, sinceră să fiu, mi s-a părut că e cel mai vesel om din lume. Până la urmă, cred că fix asta face mișcarea, ne readuce pofta de viață. Iar dacă n-ai făcut mișcare până la ora asta, sper că ți-am dat o idee pentru astăzi, și anume să bagi un antrenament oricât de mic în orarul tău de astăzi. Fie să-ți depășești măcar numărul de pași și tot e bine, chiar dacă nu ești fan, mers la sală, nu-i așa?

șchețel, stăteam și mă gândeam azi dimineață, oare de câte zile, de câte luni, de câți ani îmi fac în fiecare dimineață micul dejun? Cred că de foarte multă vreme ar trebui să-l pozez ca să-l postez pe Instagram, să inspir oamenii. Poate o să fac și treaba asta, însă nu

povestim și astăzi, vrute și nevrute. Iar pe voi vă aștept ca de obicei la 0754222999 din acest moment, da? Hai să vină mesajele. Dacă dați cu vocea, dau și eu cu play-ul, desigur, mesajului vostru vocal on air la Radio Impuls. Hai gata cu vorba, să fie Shakira, dai, imediat Morandi și Lola Young. It's a summer, summer.

0: 20 de minute. Vești bune, ascultătorii noștri în mare parte s-au trezit, semn că vacanța e pe final. Am primit deja multe mesaje vocale la 0754222999. Imediat revenim cu ele în direct. Dacă vrei să ne dai și tu bună dimineața, să ne spui cine ești, ce faci și de unde ne asculți, poți face asta, desigur, la 0754222999. Ei bine, dragilor, dacă credeți că viața voastră e dificilă, aflați că un bărbat din India căra după el de cel puțin 5 ani o piatră la vezică ce cântărea cât un bebeluș, real vorbind. Calculul de peste 3 kg poate să-i aducă acum bărbatului inclusiv intrarea în cartea recordurilor. Până acum recordul era deținut de un pacient din Brazilia. Piatra scoasă în 2003 cântărea 1,9 kg. Ei bine, revenind în prezent, vă spun că omul din India nu a ajuns la spital din cauza pietrei, ci pentru că suferise un AVC, iar în timpul operației medicii au descoperit și această piatră la vezică de peste 3 kg. Doamne, ce nebunie! Uite cum cară unii după ei diferite probleme, alții cară pietre fără să se prindă cât de mult îi încarcă. Dar cum ar fi să ne oprim puțin, să inspirăm, să expirăm și să conștientizăm toate stresurile astea pe care le cărăm în cârcă? Poate ar fi cazul să renunțăm la ele, nu-i așa?
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
10: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Pentru ce mai vin eu la serviciu, dragilor, motiv pentru care vă mulțumesc, pentru că totuși sunteți aici în fiecare dimineață, mulțumesc pentru toate salutările și mesajele pe care le trimiteți la 0754222999, ca de obicei e prezent aici la datorie, e Tinu, doamnelor și domnilor, un ascultător care e alături de noi mereu din trafic.
1: Da, da, nu sunt fan sală, dar în dimineața asta am coborât puțin din camion și m-am întins, mi-am mișcat puțin oasele, mi le-am învârtit.
0: Așa?
1: Și apoi am pornit la muncă. Hai, o zi bună, să avem vreme.
0: O zi bună. O zi bună, Tinu, să fie cu inspirație, cu oameni buni alături de noi, cu cei mai frumos pe lume, nu-i așa? Ne salută din Mureș, din atelierul de sticlă, Ionuț, care spune că în sfârșit și șeful lor lucrează astăzi cu ei. Avem o zi bună. Asta-i bine, îmi place. Când lumea începe cu dreptul, parcă totul se vede și sună altfel. Salutări și lui Levi, care ne dă bună dimineața la cafea. Mulțumim frumos și tot de pe drum, deja sătul de lucru, din Belgia spre Olanda, e alături de noi Andrei, tot de la volan. Drumuri bune, dragilor! Hai să povestim puțin despre lucrurile interesante, evenimentele importante întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 19 august, pentru că fix asta arată calendarele noastre. Vă spun că în 1881 se naște George Enescu, da? Compozitor, violonist, pianist, dirijor, unul dintre cele mai importante nume ale culturii române. În 1883, tot într-o zi de 19 august, se naște Gabrielle Coco Chanel, una dintre figurile care au revoluționat moda secolului 20. Culmea, citesc o carte despre viața ei în această perioadă, absolut fascinantă. Și da, pot să vă spun că a avut o viață interesantă, plină de greutăți și provocări, însă până la urmă a răzbit, așa cum răzbesc toți oamenii care își doresc și care muncesc. Da, Coco Chanel a schimbat radical ideea despre cum putea arăta femeia modernă, fiind creatoarea celebrului costum Chanel sau a clasicei Little Black Dress. Iată, într-o zi de 19 august în 1946 se năștea cel de-al 42-lea președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, considerat unul dintre cei mai vizibili foști președinți americani. Iată, Bill Clinton împlinește astăzi 80 de ani, iar eu mă întreb, Doamne, când a trecut tot timpul? Parcă mai ieri eram cu toții, așa, super tineri, nu? Pe 19 august 1964, SUA lansează primul satelit geostaționar. Tehnologia sa va permite inclusiv transmiterea către SUA a imaginilor de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Iată, acesta este un moment fundamental pentru comunicațiile prin satelit.

deschis și pentru public. Aproximativ 50.000 de oameni au venit să viziteze mormântul lui Elvis Presley. Și tot astăzi, dragilor, celebrăm Ziua Mondială a Fotografiei, o zi dedicată uneia dintre invențiile care, iată, ne-au schimbat definitiv felul în care vedem și păstrăm lumea. Acestea fiind zise, dau o fugă să-mi fac un selfie, deși n-aș putea să mă laud cu

0: 8:48. Vreau să vă spun că tot mai mulți copii refuză să apară în pozele părinților de pe internet, da? Ceea ce pentru noi părinții poate însemna doar o amintire frumoasă, ei bine, pentru copil poate deveni în timp o imagine jenantă pe care nu și-ar fi dorit niciodată să o vadă, de exemplu, colegii sau, mai rău, necunoscuții. Cercetările făcute recent în rândul adolescenților arată că aceștia vor tot mai mult să-și controleze propria imagine online și consideră că părinții ar trebui să le ceară acordul înainte de a posta. Iată, aproape 30% dintre copiii români le-au cerut părinților să șteargă postările de pe rețelele sociale în care apar și ei, conform datelor unui studiu recent. Psihologii spun la rândul lor că ar trebui să ținem cont de părerea copiilor și să le facem publice imaginile doar atunci când ei își dau acceptul. Expunerea online făcută de părinți poate fi asociată cu riscuri precum hărțuirea online, cyberhate-ul și folosirea necorespunzătoare a datelor personale. Acestea fiind spuse, mare grijă, dragilor, ce share-uiți în online. Share-uim și noi fel de fel de nebunii pe contul nostru Radio Impuls România. Vă așteptăm acolo cu un follow. Pregătim și următoarele hituri. Avem întâlnire cu Mario, Nicole, Sherry și Kungs. Până la fix!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3 49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1 79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99 lei. Kaufland.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Roza ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Se schimbă admiterea la liceu. Măsurile se aplică pentru elevii care intră în clasa 8-a peste o lună și vor susține examenul la anul. Evaluarea națională rămâne examenul principal, însă unele licee ar putea organiza propriul concurs de admitere, cu două probe suplimentare prin care să ocupe cel mult jumătate dintre locurile unei specializări. Celelalte locuri vor fi ocupate prin repartizare. Pe 1 octombrie, toate inspectoratele școlare vor publica lista liceelor care organizează examen separat de admitere la liceu. Măsura este însă la nivel de proiect deocamdată, deci ar putea interveni și modificări. ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți după noile scumpiri apărute la pompă. Potrivit instituției, operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12, iar încălcarea legislației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1% și 2% din cifra de afaceri. Verificările vin în contextul în care motorina s-a scumpit din nou la câteva zile după reducerea accizei, prețul revenind la peste 10 lei pe litru. Tot mai mulți aleg să plece în vacanță toamna și nu vara. Numărul celor care își amână vacanța pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani. Explicația este una simplă. Temperaturile devin suportabile abia în extrasezon, iar prețurile sunt mult mai mici. Grecia, Italia, Spania sau Turcia sunt 4 dintre destinațiile preferate toamna. Dacă vorbim însă despre Grecia, prețurile scad chiar și cu 30% la început de octombrie. Anul trecut, românii au cheltuit pe concedii în afara țării aproximativ 10 miliarde de euro. În ciuda problemelor economice, 2026 ar putea aduce un nou record. Iar pentru milioane de români, sfârșitul verii vine cu alergii. Vinovată este ambrozia, care crește pe terenurile de la marginea orașelor. Într-o singură zi, autoritățile primesc sute de sesizări. Legea spune că proprietarii sunt obligați să curețe terenurile. În caz contrar, primesc amenzi. Persoanele fizice între 1.000 și 5.000 de lei, iar firmele între 10.000 și 20.000 de lei. Există și o hartă a ambroziei unde oamenii pot semnala prezența plantei. În București și Ilfov, de exemplu, cele mai afectate zone sunt sectorul 1 cu peste 200 de petiții, Chiajna, Domnești, sector 6, dar și Otopeni. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls!

astăzi. Sunt foarte curioasă câți dintre voi mai au totuși o vacanță de bifat, cât s-au întors deja la serviciu. Pe mine mă așteaptă concediul începând de sâmbătă. Nu vă pot spune, abia aștept, chiar dacă fac ce-mi place în fiecare zi. Și apropo de vacanțe, vreau să vă spun că tot mai mulți români din diaspora au ales și în acest an litoralul românesc pentru vacanța de vară.

timp și statul la soare și întâlnirile cu prietenii, cu familia. Da, se pare că anul acesta cel puțin 500.000 de români care muncesc în străinătate au venit să-și facă vacanța la Marea Neagră. Pentru ei, vacanța asta pe litoral este foarte, foarte importantă, desigur, pentru că se pot relaxa și se pot întâlni cu oamenii dragi. Iată, operatorii spun că turiștii din diaspora sunt interesați în special de stațiunile mai cunoscute, dar și de zonele care au trecut prin investiții importante. Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp și Costinești rămân printre destinațiile căutate în sezonul estival. Am găsit și un clasament care povestește un pic ce au ales românii anul trecut, atunci când a venit vorba de plecatul din țară, în topul destinațiilor internaționale preferate de noi, da, Grecia, evident, conduce pe primul loc, fiind aleasă de 26% dintre români. Bulgaria, Turcia și Italia ocupă și ele locuri importante în acest clasament. Am fost și eu la noi la mare, la Vadu, ce să vă zic, o experiență pur și simplu out of this world, dacă pot să-i spun așa.

19,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: terasă, ce să zic. Așa să fie în continuare, că din momentul în care vor începe ploile, ne va fi dor din nou de vară. E bine, dragilor, eu am început dimineața cu mesajele voastre superbe, aterizate la 0754-222-999. Ne salută Leo acolo.
1: Bună dimineața! Andreea Remețanu, sunt Leo din Tulcea și am 9 ani și în fiecare dimineață îi ascultam pe Brigada de Vreme.
0: Neața, Leo, te pupăm! Vacanță plăcută în continuare, da? Colegii noștri Ramona și Andrei sunt și ei într-o bine meritată vacanță. În curând se întorc, dar până în septembrie mai e. Rămâneți pe mâinile mele și ale colegilor mei. Mulțumim pentru mesaj. Avem o altă voce chiar acum.
2: Bună dimineața, vă spun din Zănești, Neamț. Vreau să vă spun că vă ascult în fiecare dimineață, vă pup și vă iubesc, aveți grijă de voi acolo să aveți o zi minunabilă. Cius!
0: Ce frumos! Cius, dragă Cos! Mulțumim pentru mesajul tău care conține o energie atât de bună, da, care iată mi-a transformat dimineața asta într-una minunată. Minunabilă, pardon, cum zicea Cos. Hai, dragilor, continuăm cu Ina Morenito, cu Emma, Noaptea și povestim de

Radio Impuls, bună dimineața din nou la 8:40. Vin și eu cu o întrebare și anume, oare ce preferați, munca de acasă sau munca de la birou? Ei bine, dacă în urmă cu 2 ani aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, astăzi procentul a scăzut la puțin peste 1%. Unde mai pui că oferta de joburi complet remote este tot mai mică? Da, angajatorii vor să vadă din nou birourile pline, chiar dacă angajații preferă posibilitatea de a lucra de acasă. Pentru angajat, munca de acasă înseamnă economie importantă de timp și de bani, însă pentru angajator, iată, prezența la birou e importantă din punctul de vedere al colaborării între colegi, a culturii organizaționale sau a formării angajaților. Modelul de lucru care pare să prindă din ce în ce mai bine peste tot în lume este cel hibrid, și anume 2-3 zile la birou și restul de acasă. Mai mă întreb oare cum aș putea să fac eu radio de acasă, dar apropo, dacă s-ar putea face acest lucru, eu sinceră să fiu, mi-aș schimba casa în fiecare săptămână, casa și țara. O săptămână să fac emisiune din Paris, o săptămână de la Londra, altă săptămână din New York, oare cum ar fi să vă povestesc în timp real ce se mai întâmplă prin lume, așa de la fața locului, dar să trăiești viața ca pe o vacanță continuă. Vorba bunicii mele, pasărea mă lai visează. Hai, gata, ne trezim din această visare frumoasă și dansăm, domnule. Vine Jennifer Lopez chiar acum la Radio Impuls. Imediat Grand Error cu Antonia.

0: simți bine, iar noi ne simțim perfect într-o dimineață de miercuri la Radio Impuls. 8:49 de minute arată ceasul. Dragilor, după fix povestim despre sumele pe care ajung să le plătească românii care dau comenzi pe site-urile chinezești. Până la fix ne bucurăm de muzică, rămâi cu noi!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Diana Buzan aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți după noile scumpiri apărute la pompă. Potrivit instituției, operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12, iar încălcarea legislației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1% și 2% din cifra de afaceri. Verificările vin în contextul în care motorina s-a scumpit din nou la câteva zile după reducerea accizei, prețul revenind la peste 10 lei pe litru. Debitul Dunării este așteptat să crească în urma prognozelor meteorologice optimiste la nivel european. În următoarele zile, vremea se va răci și vor fi semnalate și ploi în cel puțin 3 țări prin care trece Dunărea. În țara noastră însă, efectele se vor vedea abia de săptămâna viitoare. În aceste condiții, s-ar putea lua în discuție repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă. Până atunci, sistemul energetic este stabil și nu sunt anticipate probleme majore în ceea ce privește aprovizionarea României cu energie electrică. Acestea sunt concluziile după ședința Comandamentului Energetic de la Ministerul Energiei. Mai mult de jumătate dintre angajații români spun că au nevoie de o vacanță de una până la două săptămâni pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce pentru 15% dintre angajați perioada necesară depășește 2 săptămâni. Acestea sunt datele unui studiu la care au participat angajați din 16 țări. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an, dar nu sunt suficiente, spun aceștia. În mod ideal și-ar dori aproximativ 31 de zile, cu peste 6 zile mai mult decât primesc în prezent. Chiar și așa, mai bine de jumătate dintre ei nu au reușit să folosească toate zilele de concediu din ultimul an. Iar pentru milioane de români, sfârșitul verii vine cu alergii. Vinovată este ambrozia, care crește pe terenurile de la marginea orașelor. Într-o singură zi, autoritățile primesc sute de sesizări. Legea spune că proprietarii sunt obligați să curețe terenurile. În caz contrar, primesc amenzi. Persoanele fizice între 1.000 și 5.000 de lei, iar firmele între 10.000 și 20.000 de lei. Există și o hartă a ambroziei, unde oamenii pot semna la prezența plantei. În București și Ilfov, de exemplu, cele mai afectate zone sunt sectorul 1, cu peste 200 de petiții, Chiajna, Domnești, sector 6, dar și Otopeni. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

Vorba cântecului Yeeha! Black Eyed Peas la Radio Impulse. Don't Punk With My Heart. Vă vine să credeți că piesa asta datează din vremea Cretacicului, mai precis din anul 2005, doamnelor și domnilor. Subsemnata era la liceu, prin clasa nici nu știu câta. Ideea este că dansam pe rupte în singurul club din oraș, da? La Lugoj lumea se distra în 2005. Pe Black Eyed Peas. Sunt curioasă ce amintiri v-a trezit acest super hit, așadar lansat în urmă cu 21 de ani. Ce nebunie, a zburat timpul. Iată-ne în 2026 înapoi la butoane și microfoane, în ultima oră de dimineți de vacanță, dragilor. În curând ne vedem și pe Instagram. Când înseamnă asta? Păi imediat după ce o să-mi realizez make-up-ul. Era cât pe ce să mă cert cu al meu coleg de la social media, Alex, care a venit chitit în dimineața asta să mă filmeze, doar că eu nu am fața de social media. M-am culcat târziu, n-am avut chef de make-up, dar nu-i nimic, mă pregătesc și ne vedem și acolo. Vorba aceea cu fața de sărbătoare. Deocamdată, Costi, solo tu, am pregătit pentru voi. Avem și 3 sudes cu Andra, un sărut cât o viață și mai vedem noi ce. Summer's on.

valorează 150 de lei, taxele pot ajunge chiar și la 200 de lei. Da, un colet care vine din afara Uniunii Europene este taxat de guvern cu 25 de lei și cu echivalentul la 3 euro de Comisia Europeană. Taxa asta de 3 euro e percepută pentru fiecare produs din pachet, așa că un produs care pare un chilipir la prima vedere poate să ajungă să coste mai mult până la ușa cumpărătorului. Dacă totuși selectezi livrarea din Uniunea Europeană, poți economisi această taxă de 25 de lei, pentru că ea nu se mai aplică dacă produsele vin dintr-un depozit aflat în blocul comunitar. Ce să zic eu, cred că ar trebui să cumpărăm mai cu intenție, dacă pot să spun așa, să ne gândim real dacă avem nevoie de un produs, dacă ni-l dorim și dacă o să-l folosim pentru mult timp de acum încolo. Eu așa fac cumpărături și mi-am dat seama între timp că n-am nevoie de

0: dimineața.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

și domnilor, iar colegii noștri de la social media m-au cronometrat în cât timp credeți voi că mi-am pus fața de păpușă și nu pe cea de mătușă. Aștept păreri la 0754 222 999. Până una alta, hai să povestim despre manifestare, un subiect care este pe buzele tuturor. Da, v-ați pus vreodată o dorință și v-ați imaginat atât de clar că se împlinește, încât ați început să vă comportați ca și cum deja s-ar fi întâmplat? Ei bine, fenomenul ăsta are un nume și da, se numește fix așa, manifestare. E extrem de popular pe internet, pe TikTok și pe Instagram. Tehnica asta a devenit un real fenomen. Unii își fac vision boards, adică panouri cu fotografii și imagini care reprezintă viața pe care și-o doresc. Alții își notează zilnic obiectivele sau repetă afirmații precum merit succesul sau banii vin ușor către mine. Ce nebunie! Da, eu mă întreb, dacă am încercat să manifestăm împreună la Radio Impuls, uite, să manifestăm, de exemplu, într-o zi de miercuri, că-i zi de vineri, credeți că ne iese? Hai să încercăm să facem treaba asta. Vă provoc să-mi trimiteți un mesaj vocal la 0754-222-999. Un mesaj în care strigați, e vineri! Și poate în felul ăsta vom simți real că este aproape început de weekend și nu mijlocul săptămânii. Hai să auzim câți dintre voi

0: ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Toată ziua, bună ziua, cu gândul la vacanță, chiar și într-o zi de miercuri, la mijloc de săptămână. Dar apropo, dragilor, se pare că mai nou nu mai plecăm în vacanță să ne distrăm, ci plecăm să ne reparăm. Turismul de wellness continuă să crească, iar vacanțele sunt transformate în adevărate sesiuni de resetare, retrageri în natură, yoga, meditație, băi în apă rece, drumeții, detox digital și programe pentru somn sau reducerea stresului. Iată, aceste activități sunt din ce în ce mai căutate. În locul unei săptămâni petrecute exclusiv pe șezlong, unii turiști aleg mai nou câteva zile fără telefon, fără aglomerație și chiar fără internet. Da, ăsta este un trend al lui 2026. Pentru cei care vor experiențe mai neobișnuite, au apărut inclusiv rage retreats, adică retragerile în care participanții își descarcă stresul acumulat prin activități menite să le elibereze furia. Iată, participanții pot țipa, sparge obiecte special pregătite pentru astfel de sesiuni sau pot lua parte la activități care presupun exerciții fizice intense. Vorba aceea, suntem atât de obosiți încât vacanța nu mai trebuie doar să ne distreze, ci să ne și repare. Interesant, dar foarte interesant este și acest rage retreat. Ce aș sparge eu la ora asta? Absolut nimic, pentru că sunt ocupată cu dansul la Radio Impuls. Avem Timbaland, Def Char.

este, dragilor. Vă mulțumim că ne alegeți în fiecare zi la Radio Impuls. Mulțumim pentru energia voastră și pentru mesaje. Nu uitați că ne vedem pe Instagram puțin mai târziu. Am pregătit super postări pentru voi. Prin urmare, hai cu un follow Arond Radio Impuls România.

0: programele noastre.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
3: The hits are on.

0: Diana Buzan ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Debitul Dunării este așteptat să crească în urma prognozelor meteorologice optimiste la nivel european. În următoarele zile, vremea se va răci și vor fi semnalate și ploi în cel puțin 3 țări prin care trece Dunărea. În țara noastră, însă, efectele se vor vedea abia de săptămâna viitoare. În aceste condiții, s-ar putea lua în discuție repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă. Până atunci, sistemul energetic este stabil și nu sunt anticipate probleme majore în ceea ce privește aprovizionarea României cu energie electrică. Acestea sunt concluziile după ședința Comandamentului Energetic de la Ministerul Energiei. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat momentul în care România ar putea trece la moneda euro. Potrivit acestuia, 2032 ar putea să fie o țintă importantă dacă sunt îndeplinite toate condițiile. Ministrul a precizat că e nevoie de o aliniere între zona de ajustare fiscal-bugetară, cea de dezvoltare și, bineînțeles, și stabilitatea politică. Președintele Nicușor Dan anunțase că există un acord de principiu al partidelor ca țara să revină la o asumare concretă a aderării la euro, dar acesta este un proces de durată. Se schimbă admiterea la liceu, măsurile se aplică pentru elevii care intră în clasa a 8-a peste o lună și vor susține examenul la anul. Evaluarea națională rămâne examenul principal, însă unele licee ar putea organiza propriul concurs de admitere cu 2 probe suplimentare prin care să ocupe cel puțin jumătate dintre locurile unei specializări. Celelalte locuri vor fi ocupate prin repartizare. Pe 1 octombrie, toate inspectoratele școlare vor publica lista liceelor care organizează examen separat de admitere la liceu. Măsura este însă la nivel de proiect deocamdată, deci ar putea interveni și modificări. Ideea a stârnit deja revoltă, peste 9.000 de părinți s-au mobilizat și au făcut o petiție pentru blocarea proiectului lansat de Ministerul Educației. Tot mai mulți aleg să plece în vacanță toamna și nu vara. Numărul celor care își amână vacanța pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani. Explicația este una simplă, temperaturile devin suportabile abia în extrasezon, iar prețurile sunt mult mai mici. Grecia, Italia, Spania sau Turcia sunt 4 dintre destinațiile preferate toamna. Dacă vorbim despre Grecia, de exemplu, prețurile scad chiar și cu 30% la început de octombrie. Anul trecut, românii au cheltuit pe concedii în afara țării aproximativ 10 miliarde de euro. În ciuda problemelor economice, 2026 ar putea aduce un nou record. Sunt Diana Buzea, rămâneți pe Radio Impuls.

Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Summertime vibes. Summer's on. Radio

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.

0: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM! I'm ready to turn it up!

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hey, music on your radio. Turn it up. We could be more than just part-time lovers.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu? Ah!

0: sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Cărțile electronice de identitate pot fi obținute gratuit până pe 31 august. Gratuitatea se aplică primei cărți electronice solicitate de persoanele care au împlinit 14 ani. Noul buletin poate fi folosit și ca document de călătorie și permite accesul la servicii electronice. Până acum, peste 2 milioane de români au primit noul act, sub jumătate din ținta stabilită de autorități. Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa 8-a peste o lună ar putea susține pe lângă evaluarea națională și un concurs de admitere organizat de unele licee. Examenul ar putea ocupa cel mult jumătate dintre locurile unei specializări, iar restul vor fi repartizate. Măsura este deocamdată la nivel de proiect și ar putea suferi modificări. Dunărea ar putea începe să-și crească debitul spre finalul lunii. Fluviul are acum un debit de aproape 3 ori mai mic decât media lunii august, dar ploile prognozate în Europa Centrală ar putea schimba situația. Primele efecte ale unei eventuale creșteri ar putea fi vizibile în România după 5-6 septembrie. ANPC monitorizează adăosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Operatorii pot majora prețul o singură dată pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Verificările vin după ce motorina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru. Tulcea va avea primul mall modern din oraș. Proiectul include și un cinematograf mult așteptat de tulceni, iar investiția este în prezent în etapa de autorizare. Noul centru comercial ar urma să fie construit la marginea orașului spre Babadag. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță ca să se refacă complet. Un studiu arată că 57% dintre angajați au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Media europeană pentru perioada necesară recuperării este de 13 zile. Studiul a fost realizat în 16 țări europene. Un laser care omoară țânțarii în zbor a ajuns la vânzare. Dispozitivul folosește senzori și laser pentru a detecta și elimina insectele în câteva milisecunde și poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Varianta pentru acasă costă aproape $1000, iar producția în serie a început în China luna aceasta, când au fost livrate și primele colete cu acest dispozitiv. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: și 2000 de câștigători a câte 10000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
4: Here we go!
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri! România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, de la grădiniță până la liceu. În 2023, țara noastră a alocat doar 3% din PIB față de media europeană de 4,7% potrivit Eurostat. La polul opus, Suedia a alocat 6,8%, cea mai mare pondere din Uniune. În 9 dintre cele 16 țări cu date disponibile, cea mai mare parte a banilor pentru educație a mers către salariile profesorilor. Festivalul de la Mamaia revine în acest weekend. Cea de-a 63-a ediție va avea loc între 21 și 23 august la Constanța. Timp de 3 zile, publicul se va putea bucura de muzică și de atmosfera festivalului, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale din România. Blocurile vechi fără lift ar putea primi ascensoare noi. De astăzi intră în vigoare programul național Lift pentru Viață, prin care se pot instala lifturi în blocurile cu cel puțin 3 niveluri care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Numărul celor care își amână concediul pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani, atrași de temperaturile mai plăcute și prețurile mai mici. Grecia, Italia, Spania și Turcia sunt printre destinațiile preferate, iar în Grecia prețurile pot scădea cu până la 30% la început de octombrie. Orașul bulgăresc rus se cumpără 2 autobuze electrice pentru viitoarea linie către Giurgiu. Investiția depășește 1,2 milioane de euro, iar autobuzele ar urma să asigure transportul public între cele două orașe. Proiectul include și infrastructura de încărcare, iar ruta Ruse-Giurgiu este în prezent în etapa de organizare.

cunoscut în 2021 când și-a concediat angajații cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Pep Guardiola ia în calcul o pauză lungă de la antrenorat care s-ar putea transforma chiar într-o retragere. Spaniolul, în vârstă de 55 de ani, spune că după cei 10 ani petrecuți la Manchester City, se simte obosit și are nevoie să se regăsească. Guardiola a refuzat deja o ofertă pentru a prelua naționala Italiei. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta Dunării. Fenomenul este favorizat de debitul extrem de scăzut al fluviului și poate afecta

dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România. Tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce doi elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care îți schimbă aspectul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru marii dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 românii luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 14,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls. You ready?

Bine te-am găsit la știri! Cărțile electronice de identitate pot fi obținute gratuit până pe 31 august. Gratuitatea se aplică primei cărți electronice solicitate de persoanele care au împlinit 14 ani. Noul buletin poate fi folosit și ca document de călătorie și permite accesul la servicii electronice. Până acum, peste 2 milioane de români au primit noul act, sub jumătate din ținta stabilită de autorități. Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa 8-a peste o lună ar putea susține pe lângă evaluarea națională și un concurs de admitere organizat de unele licee. Examenul ar putea ocupa cel mult jumătate dintre locurile unei specializări, iar restul vor fi repartizate. Măsura este deocamdată la nivel de proiect și ar putea suferi modificări.

centrală ar putea schimba situația. Primele efecte ale unei eventuale creșteri ar putea fi vizibile în România după 5-6 septembrie. ANPC monitorizează adăosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Operatorii pot majora prețul o singură dată pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Verificările vin după ce motorina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru. Tulcea va avea primul mall modern din oraș. Proiectul include și un cinematograf mult așteptat de tulceni, iar investiția este în prezent în etapa de autorizare. Noul centru comercial ar urma să fie construit la marginea orașului spre Babadag. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță ca să se refacă complet. Un studiu arată că 57% dintre angajați au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Media europeană pentru perioada necesară recuperării este de 13 zile. Studiul a fost realizat în 16 țări europene. Un laser care omoară țânțarii în zbor a ajuns la vânzare. Dispozitivul folosește senzor și laser pentru a detecta și elimina insectele în câteva milisecunde și poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Varianta pentru acasă costă aproape $1000, iar producția în serie a început în China luna aceasta, când au fost livrate și primele colete cu acest dispozitiv. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Sub 30 de grade însemnând că sunt 29 de grade acum în București, 19 august, da, mai e puțin până în septembrie. Mie îmi place să cred că totuși până la jumătatea lui septembrie încă putem considera că este vară, că este și anume un pic așa încă de sezon cald, încă de vară. Te aștept pe WhatsApp, ca absolut de fiecare dată, să ne auzim pe 0754-222-999. Am de la Shimza Fire, aduc muzică bună în playlist și te rog să rămâi cu mine ca să-mi spui dacă m-am lăudat degeaba sau dacă îmi poți da dreptate. Aș fi iubit-o de la Andia și Some Love. Kobe, chiar acum, pe impuls.

0: 22 de minute bară la bară cu tine pe Radio Impuls. Simza, fire, fire, asta m-a ascultat și mă uit și nu-mi vine să cred la cât de tare este mama natură și ce poate să facă ea. Vorbim de vacanțe, firește, și astea ne-au dus și către mama natură. Am găsit o știre, mă rog, e un video care se viralizează pe fel de fel de publicații. Un turist care a mers într-o țară străină, că de-aia era turist, bine că turist poți să fii și în țara ta. Oare pe unde era? În Vietnam, așa. Deci, el odată a ajuns în Vietnam și a spălat și el cămașa, da? Și a dat jos cămașa de pe el. De pe el a pus-o mașina de spălat, după aia a lăsat-o la uscat undeva pe o creangă mai lungă a unui copac. Dimineața, surpriză mare, că de asta ziceam ce tare este mama natură, nu mai avea nasturele de la cămașă, pentru că o colonie de furnici negre, care furnicile așa cât sunt micuțe, sunt drăguțe. Când sunt pui de furnică, baby furnică, da, când este darand, darand, darand, darand, darand, când este ditai furnicul aia, iată că poate să ia, dacă este în colonie, poate să ia un nasture de la cămașă. Voi vă imaginați imaginea asta? Adică pe trunchiul copacului, la fiecare nasture, exista un grup de furnici foarte bine organizat, care desfăcea nasturele. Și unul dintre acești nasturi era deja transportat către mușuroi. La ce le servea? Nu știm, habar n-avem. Poate erau și ele turiste la rândul lor. Adică nu era trunchiul lor de copac. Erau în vacanță și aveau nevoie de suvenirul lor. Puteți să căutați știrea pe internet dacă nu mă credeți pe cuvânt. Este absolut funny această filmare cu colonia de furnici care transportă un nasture către mușuroi. Iată, uite, ieri te întrebam pe final de emisiune dacă ai luat fel de fel de lucruri care sunt așa lipsite de utilitate, dar poartă rolul ăsta de suvenir, știi? Este un mic ceva din concediu care să ne aducă aminte când în vara lui 2026 am călătorit în Vietnam. Mă rog, sau ți s-a luat ceva? În cazul ăsta, nasturele de la cămașă. Eu nici nu l-aș lua înapoi. Săracele. Cât sunt ele de mictitele, s-au chinuit să ducă nasturele spre mușuroi. Cum să le iei bucuria, să le strigi toată munca? Costi cu Shaguna și Benzol, Solo Tu, asta duc imediat pe radio, James Young Infinity și Sunnery James. Piesa asta am descoperit-o la radio și trebuie să vă zic, este peripit la mine în mașină, una într-una. Venind spre radio, am ascultat I Wonder cu volumul la maxim, cu geamurile toate date jos, așa că neapărat în câteva momente se aude și în playlist-ul radioului mașinii tale, dacă rămâi cu mine pe Impuls.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

James Young Infinity. Asta se aude la 4 și 34 de minute. Acum eu nu mai știu dacă e corect sau nu e corect să zic că suntem bară la bară. Cert e că suntem pe Radio Impuls și că mesajele din această vară au venit mare parte din ele de oriunde, dar nu din trafic. Uite, de exemplu, Emil e acum în Cluj. E la terasă în piața Engels și acolo mi-a spus, măi, se ascultă bubuie pe terasă Radio Impuls. Așa că vă salutăm cu mare drag. Mi-e dor de clătitele alea bune de acolo, din piața Engels, de la terasă. Dacă e acea terasă despre care vorbim din Cluj-Napoca. Ah, Doamne, nu e bine. Eu n-o să mă țin de dietă niciodată. Nici n-ai cum, cu prieteni așa faini și cu preparate așa de bune. Destul de răcoros august, totuși. E vreme de terasă? Sunt 26 de grade la Cluj. Mie așa mi-apare vremea. V-am spus, în acest weekend mă pregătesc să parcurg mulți kilometri. Nu știu cum o să-mi permită timpul, dar încercăm să ajungem în timp pentru evenimente frumoase care se întâmplă în zona Maramureșului, de aici, din București, să bați tot drumul. Ah, ce ne lipsește infrastructura. Oare ce vreme o să găsesc acolo? 29 de grade la Timișoara, a fost foarte cald la Timișoara vara asta. Mi-ați tot trimis poze de acolo și vă mulțumesc. 26 la Sibiu, Brașov are 23 de grade, la Craiova 31, iată, Bacău 26. Am crezut că sunt și 7 și vreau să fiu precis că un grad în plus, un grad în minus poate să facă diferență. Nu? Trebuie să se pună așa și la grade, presupun. În București, ok. 29-30 de grade, depinde în ce zona capitală ești. Și pare mi se mie că stă așa un pic să plouă. Am eu un feeling. Dacă nu e ca și în bordul mașinii tale ce am zis mai devreme, aștept să mă corectezi. WhatsApp 0754222999. Ți-aduc soare în difuzoare. I'm Real McCoy, Another Night. Asta e piesa mea de Back in Time. Mai așteptăm un pic până la ea. Bad Bunny, Nueva Yol. Și această piesă pe care o știi, ai auzit-o toată vara și ți-am promis-o încă de dinainte de pauză. Adrian Șaguna, Benzol și Costi, Solo Tu, se aude pe Radio Impuls.

Bine, e Bad Bunny, era și culmea să nu reziste. Sunt genul ăla de piese care nu îmbătrânesc niciodată, exact ca piesa mea de Back in Time. Călătorim puțin, 1994, asta ți-am pregătit în playlist. Bring it back. Back in Time. Radio Impuls. Radio Impuls, călătorim până în 1994 cu Real McCoy, Another Night. Piesa asta este inspirată tot de grupul muzical, de o piesă mai veche de-a lor. Producătorii au preluat ideea de bază și au transformat-o într-unul dintre cele mai recunoscute

Dar bine, cu Teo Rose, așa e când se întâlnesc două mari talente, zic eu, nu? Doamne ferește, așa se numește piesa pe care ascultăm bară la bară pe Radio Impuls. Știi că dintre toate hiturile, piesa mea preferată, ca de fiecare dată, este vocea ta. Ce vine, nelipsit pe WhatsApp 0754222999.

0: anume Radio Impuls. Da, dar sunt clătite, sărate, puiule. Tu ce mi-ai primit aici am poze, sunt clătite cu gem, alea sunt clătite cu carne. Aș vrea clătitele tale la desert după clătitele lor. Se poate? Facem meniul ăsta bară la bară pe Radio Impuls până la 19. Mihai Hând aici, cu tine! Radio Impuls!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: 56 de minute. Pe unde mi-ești tu? Este trafic? Sau toate mesajele de astăzi o să vină din concediu, de la terasă, de la zile de naștere? Nu mă supără, dar vreau să mă calibrez cu voi.
1: Bună, Mihai, și eu te pup din traficul din Brașov. Nu mai este concediu, nu mai este nimic. Ne-am întors la muncă, din păcate. Ce să facem? Să mai oprești și toate astea. Îmi place ce muzică ai pus, îmi place pe mine, mă duce cu gândul la toate petrecerile și chefurile ținute de tata, unde mereu îmi punea muzică de genul. Am crescut pe muzica asta, așa că mie mi-aduce aminte de copilărie. Drum ușor să ai până în Maramureș, copiii aici.
0: Ale, te

0: tatălui meu, că a fost ziua lui și trebuie neapărat să-l amulțănesc aici la radio, că am crescut cu muzică bună de asta care nu îmbătrânește niciodată. Alexandra, mulțumesc tare mult pentru mesaj.
1: Te Mihai, te salut! Fai, domnule, bară la bară! Să vezi ce e în Bacău de când au închis autostrada asta, șaptele ăsta minunatul ăsta al Bacăului. Doamne, mai gata! Nu bară la bară, suntem bară în bară.
0: Păi, la câte puține autostrăzi avem și o le-aș închide ca să nu le uzăm. Mi se pare absolut just. Este o decizie foarte inspirată, nu? Mihai Hând aici cu tine, bară la bară, Aina World's and Strongest. Asta se aduc chiar acum on the air pe Radio Impuls.

0: am găsit la știri. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, de la grădiniță până la liceu. În 2023, țara noastră a alocat doar 3% din PIB față de media europeană de 4,7% potrivit Eurostat. La polul opus, Suedia a alocat 6,8%, cea mai mare pondere din Uniune. În 9 dintre cele 16 țări cu date disponibile, cea mai mare parte a banilor pentru educație a mers către salariile profesorilor. Festivalul de la Mamaia revine în acest weekend. Cea de-a 63-a ediție va avea loc între 21 și 23 august la Constanța. Timp de 3 zile, publicul se va putea bucura de muzică și de atmosfera festivalului, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale din România. Blocurile vechi fără lift ar putea primi ascensoare noi. De astăzi intră în vigoare programul național Lift pentru Viață, prin care se pot instala lifturi în blocurile cu cel puțin 3 niveluri care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Numărul celor care își amână concediul pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani, atrași de temperaturile mai plăcute și prețurile mai mici. Grecia, Italia, Spania și Turcia sunt printre destinațiile preferate, iar în Grecia prețurile pot scădea cu până la 30% la început de octombrie. Orașul bulgăresc rus se cumpără 2 autobuze electrice pentru viitoarea linie către Giurgiu. Investiția depășește 1,2 milioane de euro, iar autobuzele ar urma să asigure transportul public între cele două orașe. Proiectul include și infrastructura de încărcare, iar ruta Ruse-Giurgiu este în prezent în etapa de organizare. Ironia sorții pentru un CEO devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați prin Zoom. Vishal Garg, fondatorul unei firme de credite ipotecare, a fost înlăturat din funcția de CEO. El devenise cunoscut în 2021 când și-a concediat angajații cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Pep Guardiola ia în calcul o pauză lungă de la antrenorat, care s-ar putea transforma chiar într-o retragere. Spaniolul, în vârstă de 55 de ani, spune că după cei 10 ani petrecuți la Manchester City, se simte obosit și are nevoie să se regăsească. Guardiola a refuzat deja o ofertă pentru a prelua naționala Italiei. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: are piesa asta de la Sonia, My Beautiful One. Asta am ascultat pe Radio Impuls, neapărat înainte să vă zic ce spețe se mai dezbat la poliția locală Cluj, neapărat să ascultăm mesajele de la voi, pentru că am greșit mai devreme, am zis că marea majoritate a mesajelor în perioada asta anului vin din concediu. Păi și nu e chiar așa, mi-a zice și Vlăduț.
1: Da, da, toată lumea e în concediu. Uite aici ce concedii frumoase. Care
0: zic,
1: mai de care?
0: Vă zic un pic ce se vede în video de la Vlăduț. E într-un service auto și e cu o mașină, cu un autoturism lângă el, autoturism care nu mai are motorul, adică a dat jos motorul, care cred că e o lucrare foarte simplă, o face așa într-un sfert de oră. Firește că sunt ironic, Vlăduț, mult spor la muncă. În ce service se ascultă Radio Impuls? Este bine de știut și imperios necesar de salutat.
2: Bună, Mihai, și noi suntem la muncă.
0: Deci nu-i toată lumea în concediu.
2: Să nu fii supărat.
0: De cum pot eu? Că munca îl nobilează pe om.
2: Te ascultăm de foarte departe, de vreo 5 zile în continuu.
0: Oho!
2: Mergi Impuls.
0: Radio Impuls, suntem cu voi de 5 zile, coace. Râd și glumesc și îți mulțumesc tare mult. De oricât de mult sau mai puțin mult timp ai fi cu mine, mi-a dat și un share location ca să văd unde este. E în altă țară. Dau zoom out și tot nu-mi dau seama. Pe lângă Italia undeva. Dacă am stat în ultima bancă la geografie, nu mă știu cu Google Maps. Trebuia să fiu atent la geografie, nu la TIC, nu? Majoritate. Mulțumesc tare mult de corectură.
1: Sfer de oră, zici, da? Azi dimineață la 8 am început și abia acum de jumătate de oră e afară. Generațiile noi, foarte bune. Apropo, la Autoutil vă ascultăm.
0: Salutăm băieții de la Autoutil și baftă acolo cu motorul pe care îl demontați și la care lucrați. Încă de astăzi de dimineață ne-am calibrat puțin. Deși dacă nu suntem neapărat bară la bară fizic în mașină, tot suntem profesioniști în ale traficului, nu? Tot putem vorbi despre dacă suntem pro sau contra ideii de a avea aceste speed bumpere, aceste limitatoare în trafic. Pe scurt, mie mi se par un pericol. Eu înțeleg că a avea o cocoloașă pe drum care te face să încetinești ca să o iei așa mai ușor cu o mașină, e pus acolo ca să nu fie fel de fel de vitezoman. Pentru cine ne ascultă din capitală, de pe 88 FM, probabil că sunteți familiar cu zona Strada Parcului. Hey, pe Strada Parcului sunt două astfel de cocoloașe, nu de cauciuc, făcute din asfalt, din ciment, din același material din care este construit și carosabilul. Sunt deosebit de, cum să le zic eu, suguiate, în lipsă de alt termen mai profi la radio, și deloc, dar absolut deloc semnalizate. Deși este ruta mea aproape zilnică, mă surprinde absolut de fiecare dată, e drept. Circul cu o viteză, uite, trebuie să recunosc, o viteză astronomică de 40 la oră și când le aflu că sunt la fel de gri ca și asfaltul, pun o sfântă frână ca să nu rup mașina în două, adică ori plăcuțele, ori mașina ia cu totul. Un clujan, că de acolo m-am luat, un clujan și-a construit propriul lui speed bump. Și dă de bătăi de cap autorităților, poliției locale. El a făcut în felul următor. Pe strada unde se întâmplă remeta din Cluj-Napoca, un clujan s-a săturat de șoferii care circulă prea repede și și-a construit propriul limitator de viteză, doar că amenajarea nu avea nicio autorizare, iar autoritățile nu au fost tocmai încântate. Drept urmare, dragi ascultători, la poliția locală, da? Poliția locală din Cluj-Napoca are o speță. Acum, poliția locală încearcă să afle cine a construit limitatorul pentru a stabili în ce condiții a fost făcută lucrarea și dacă se impun sancțiuni. Autoritățile spun că, indiferent cât de justificat ar fi problema, nimeni nu poate modifica domeniul public așa, după bunul plac. Țin să vă amintesc un mic detaliu. Poliția locală din Cluj, pe lângă alte autospeciale din dotare, are și niște scutere. Cum să le descriu eu? Cred că nici nu s-a permis să le conduci. Adică copiii care se duc ilegal cu trotinete foarte puternice prin trafic n-ar fi prinși neapărat de un agent al poliției locale. Dacă locuitorii consideră că pe o stradă este nevoie de un limitator de viteză, aceștia pot depune o solicitare la primărie. Cererea este mai apoi analizată de poliția locală, dar și de poliția rutieră, iar decizia se ia în funcție de situația din teren. Eu zic că a făcut un mare bine clujanul nostru, care va fi amendat într-un final, pentru că totuși pe urmele sale este poliția locală. A dat de lucru instituție care probabil era destul de... No, și ce mai facem? Nu știu, mă gândesc, Labels Out Here e doar așa o proiecție a bogatei imaginații. Imaginației bogat în sfârșit. WhatsApp 0754 222 999. Santropede acolo de ascultă oamenii noștri. Te ascultăm din balon.

0: un pericol pentru că nu sunt foarte bine semnalizate și devin ele însuși pericolul. WhatsApp 0754222999. Aduc Ina Up, am un playlist Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi și chiar acum Burna Boy cu Shakira, Dai Dai.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

se pare de altfel și foarte prețios să dezbatem aceste teme de discuție. 0754-222-999, limitatoare de viteză. Sunt un lucru bun în trafic sau un pericol în sinea lor? Asta întrebam un pic mai devreme, asta după ce am citit o știre cu un clujan care și-a construit propriul lui limitator de drum, că mergea lumea prea repede, nu? Prea repede e merez aici pe stradă. Mai cătin el, mai ușor, și fac eu aici speed bump. Nu-i niciun bai, autoritățile au venit și i-au distrus speed bump-ul, au dat un control Z, au dat un undo, nu de alta, dar nu era voie, n-avea autorizație. Am primit de la voi pe WhatsApp fel de fel de răspunsuri. Cel mai interesant pe care l-am și prioritizat este mesajul lui Nico, ne ascultă din București, zice așa: fratele meu a căzut cu motocicleta tot din cauza unui speed bumper din București nesemnalizat. Acum două veri. Nico, vă salut de pe două roți, de pe patru roți, pardon, mai safe așa. Nico, te pupăm, te îmbrățișăm, multă sănătate acolo, sper că toată lumea este recuperată și safe în momentul ăsta. Ce zici de asta, Mihai? Scrie Victor, ne ascultă din Brașov și mi-a lăsat un video, un link de pe Facebook cu niște limitate de viteză cu radar integrat. Sigur ați mai văzut și voi. Adică dacă circul cu viteza admisă pe tronsonul respectiv de drum, dacă, nu știu, limita e 40 la oră, mergi cu 40, te vede radarul și îți coboară cumva în carosabil speed bump-ul, nemai fiind tu participantul la trafic nevoit să încetinești. Scrie Tiberiu din Ilfov: problema este că nu, problema nu este că ele există, ci că nu sunt semnalizate. Soluția nu este să le elimini cu totul. Limitatoarele de viteză sunt imperios necesare, mai ales în zonele rezidențiale intens circulate. Și mesaje multe au mai venit de la voi, lucru pentru care vă mulțumesc tare, tare mult. Mihai Hândă aici cu tine, bară la bară, 075 4222.

0: cu Misha Miller și Alex Warren, Ordinary. Prioritate întotdeauna au mesajele vocale, deci să răsune.
1: Salut, Mihai, da, s-a modernizat Brașovul, cum să nu? Dacă mergi cu mai mult de 70, se fac semafoarele roșii. Na, face parte din progres. Păcat că ne rupe mașinile prin gropi. Asta încă nu s-a modernizat.

0: undeva, trebuie să începem. Nu? Evoluția asta despre care povestești chiar și tu, Andrei.
1: It's my favorite time of year.
2: It's summer. Let's go. Bring it
3: up. Face Cream Radio. Radio Impuls.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 2014, de când a fost ea lansată. Mike Ponzer a avut o poveste foarte interesantă de viață de atunci, din 2016 până acum, în ultimii 10 ani. Neapărat să cauți follow-up-ul. I went back to Ibiza. Are niște versuri, zic eu, frumoase. Zic eu, de ascultat, nu doar de lăsat acolo în fundal. Mulțumesc tare mult, primesc o grămadă de mesaje după ce am avut un mesaj vocal care zicea despre un service că ne ascultă. Uite, salutare, service ADG Garaj vă salută. Mai există o pensiune undeva unde Radio Impuls merge. În Piața Engels în Cluj. Uite, salutări de la pensiunea La Marinică. Să nu fie reclamă, salutări de la Costi, nu că n-am vrea. Și mi-a trimis și o poză cu grilul de acolo, de la Marinică, pe care sunt niște ardei capia ce devin ardei copți. Ah, Doamne, cât de frumos mi-a lăsat gura apă, mi-este o super poftă.
1: Salutare de la Brașov, cel mai tare Mihai, când a la Impuls.
0: Oh, oh, oh, mulțumesc tare mult și pentru energia asta, pentru flow. Pupăm Brașovul, Dani Boy, salut cu mare drag și mulțumesc că suntem împreună, iată, și din Spania, și din Anglia, și de la Tino, de acolo, din Olanda. Sunt foarte multe mesaje de la voi care vin aici la radio și o mare, mare bucurie. WhatsApp 0754222999. E aproape consumat, August, dar ce ziceți? Mai avem timp de niște petreceri, zic eu. Nu știu. Platanele sunt tot timpul în portbagajul mașinii. The Second Voice, Let Me Be. Asta ți-aduc up next pe Radio Impuls. Yeah! Summer is here! Let's go!

asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: 19,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

atât am găsit la știri. Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta Dunării. Fenomenul este favorizat de debitul extrem de scăzut al fluviului și poate afecta

0: dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România. Tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce doi elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care îți schimbă aspectul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru mari dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 români luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară! Hey!

Elton John și Dua Lipa, Cold Cold Heart. Asta ascultăm pe Radio Impuls. Suntem împreună bară la bară și avem număr de WhatsApp, corect? Suntem cu toții de acord până aici. L-ai numărul pe afișajul radioului, că de obicei eu îl turui, că n-aș putea să zic 0, 0, ai notat, 7 și așa mai departe. 07, nici nu știu să-l zic încet, 0754222999. Tu pe WhatsApp ești în grupuri? Îți plac grupurile sau ești anti-grupuri? Cunosc și prieteni de genul, uite, recent am fost la un eveniment, foarte frumos eveniment, care avea și un grup pentru o mai bună desfășurare. Și am spus acestui bun prieten, te adaug și pe tine pe grup. Și am auzit un nu. Am zis, stai un pic, că nu-ți iau telefonul. Doar adaug numărul acolo sau ai o problemă că vede lumea numărul. Nu vreau să primesc notificări, nu, mie nu-mi trebuie, îmi spui tu dacă e ceva important. Bun, de ce te întreb asta? Pentru că există, uite, dacă avem părinți acum, chiar și în vacanța de vară, cât a mai rămas din ea care ne ascultă, există grupuri în care e musai la un moment dat să fii, cum ar fi grupul clasei. Cum să iasă tocmai doamna învățătoare de pe grupul clasei? S-a întâmplat și acum e revoltă și e dezbatere online, păi da, se poate? Zice adevărul că o învățătoare a părăsit grupul de WhatsApp al clasei și reacția revoltată a unei mame a stârnit o dezbatere online. Pentru că ce face omul atunci când e supărat? Ori se plânge la radio, știu eu un băiat de la 16 la 19 la Impuls care se mai plânge, ori scrie status-uri lungi pe Facebook. Mi se pare just undeva, oful trebuie și anume exprimat. Mama unei fetițe care trece acum clasa a doua a stârnit o dezbatere aprinsă după ce a povestit că învățătoarea a decis să părăsească grupul de WhatsApp al clasei. Eu sunt tare curios ce s-a vorbit pe acel grup. Din când în când, uite, mai intru pe grupul de blog să văd dacă se întâmplă lucruri interesante, dacă se mai ceartă lumea, ca norocul suntem într-o comunitate deosebit de civilizată, lipsită de conflicte. Dacă ești pe grupuri de WhatsApp, neapărat să-mi spui dacă le găsești utile. De acum revenim la incidentul cu mămica și cu profesoara care a ieșit, deci profa clasei a ieșit de pe grup. De acum anunțurile pentru părinți urmează să fie transmise prin intermediul mamei

este administratorul grupului de WhatsApp. Decizia a împărțit părinții în mediul online. Unii consideră că profesorii au dreptul la viața privată, în timp ce alții spun că părinții trebuie să poată comunica direct cu cadrul didactic atunci când este vorba despre copiii lor. Dar ce lucruri se pot vorbi în clasa a doua atât de mult și atât de intens încât telefonul îți facă ping ping ping ping ping ping ping ping ping de 1000 de ori și să zică doamna profesoară, știi ce? După ore, nici după ore nu-i voie cu telefonul. Adică, de ce? La ore stăm la ore și la după ore suntem la după ore. Femeia a relatat situația pe grupul educațional la tablă, deci pe un alt grup, ironia face s-a plâns că nu mai e învățătoarea pe grup. Oare învățătoarea o fi pe grupul la tablă? După ce învățătoarea i-a informat pe părinți că nu vor mai face parte din grupul de WhatsApp, nu va mai face parte. Potrivit mamei, cadrul didactic le-ar fi transmis că informațiile și anunțurile vor fi comunicate prin intermediul administratorului grupului, adică o altă mămică. Pentru situații care necesită o discuție directă, părinții sunt îndrumați să se adreseze învățătoarei la școală. Adică, mai pe old school așa, mergem și nu ne dăm sim, nu ignorăm mesajele, nu avem bifele alea albastre dezactivate, nu. Mergem direct la școală, o găsim pe doamna învățătoare și îi spunem ce ne apasă. Aceasta a susținut și să precizeze că, în opinia sa, nu a abuzat de comunicarea prin WhatsApp și că nu i-a transmis mesaje cadrului didactic la ore nepotrivite. Uite, chiar așa, există o etichetă și când vine vorba de mesaje? Eu mai primesc uneori text pe WhatsApp, chiar și de la voi, și mi se pare absolut simpatică, este urmat de mențiunea îmi cer scuze pentru oră. Nu-i de parcă telefonul meu își ia zborul atunci când primesc o notificare, știi? Îți cer scuze că ai dat un apel, poate la o oră nepotrivită. Asta înțeleg, că sună într-adevăr o sonerie lungă, vibrează telefonul, se oprește din alte activități. Dar să dai un mesaj, și eu am fost odată certat că am trimis, este drept, foarte neprofesional din partea mea, un e-mail la ora 3 dimineața. Măi, și supăra nevoie mare un coleg pe mine, măi, de ce ai trimis mail la ora 3 dimineața? În zi de astăzi încă mă gândesc, oare ce alertă sonoră există pentru e-mail-uri? Poți să-ți pui, probabil, în loc de ping, care durează circa 2 secunde, poți să-ți pui un set de 8 ore de al lui Armin Van Buuren. Și atunci, sigur, nu ratezi e-mail-ul. Asta dacă nu cumva te prinde setul și uiți că ai o notificare importantă. Ești pe grupuri de WhatsApp și cât de tare îți consumă bateria socială grupurile în general? Generația mea, 99 încolo, suntem mai mult cu telefonul pe silențios. Deci, oricum, notificările, dacă e să nu ne găsească, dacă e să ne ocolească, ne vor ocoli. WhatsApp 0754222999. Lasă acest număr pe tare, îl scot de pe silențios și sunt tare curios de părerea ta. Rămâi în grupuri de WhatsApp sau îți place să discuți direct în persoană, ori iată, printr-un mediu un pic mai formal și mai outdated, prin e-mail.

0: și 25 de minute al tău Hânda Mihai cu tine pe WhatsApp, nu-l las cu sin. Am lăsat în schimb WhatsApp-ul dat tare, lăsat pe tare, pe vibrații puternice, ca să aud atunci când vine o notificare de la tine. Întrebam dacă ești pro sau anti ideii de a avea grupuri pe WhatsApp, pentru că la un moment dat ar putea să fie mult, mult prea multe notificări. E drept că poți să pui grupul pe mut, dar atunci de ce să mai stai pe grupul respectiv? Am văzut un mesaj care mi-a stârnit atenția. Nu mă supără să fiu partea unui grup pe WhatsApp cu multe notificări, fie ele și pornite. În schimb, mă supără oamenii care își dezactivează sinul. Și aici un pic explic, adică poți să oprești acea opțiune ca celălalt să vadă dacă i-ai citit sau nu mesajul. E drept, WhatsApp-ul este deosebit de cinstit, nici tu nu mai poți să vezi la alții dacă ți-au citit sau nu mesajul. Este un preț pe care trebuie să-l plătești. Bun, zic eu. Eu momentan pe WhatsApp-ul propriu personal am lăsat sinul pornit, dar da, într-adevăr, e o liniște acolo. Că zicea, uite, Miruna, ascultătoarea noastră, că o supără utilizatorii care opresc sinul pe WhatsApp. Probabil sunt doar oameni care au fost certați de alți oameni. Cam așa, cam așa merge cearta. De ce mi-ai citit mesajul și n-ai răspuns? Conduceam! Poate că eram la volan și doar am apucat să deschid notificarea din greșeală, că nu stau pe telefon, s-a deschis singură. Mă afund, știu, dar acum încerc să trag cu frana de mână așa, să o dau la întors. Și am văzut mesajul și n-am apucat să și răspund, știi? Mai sunt oamenii care sunt supărați pe mesaje vocale. La radio sunt cele mai frumoase. Dar, într-adevăr, într-o ședință, să vezi că ai primit mesaj vocal și eu cum îl ascult. Mai bine, trimite-mi acolo în scris. Astea sunt problemele moderne. Astea să ne fie, de altfel, și cele mai mari probleme, nu? Te aștept pe WhatsApp vocal, scris, poză, cum simți tu, cu bifa albastră sau nu, doar să fie mesajul tău, e mare bucurie acolo pe WhatsApp 0754-222-999. Gone, gone, gone, Teddy Swims, 12 ani și David Guetta în câteva momente, bară la bară, pe Radio Impuls.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

trăit la vremea ei. 10 ani au trecut. Adică vara lui 2016 suna cam așa, nu? Pentru că, dacă bine ține-o minte, piesa asta era peripit la radio. Sunt tare curios, în 2026, acum că suntem aproape pe final de luna august, care e piesa aia pe care ți-ai făcut-o cele mai multe amintiri? Piesa aia pe care ai luat-o cu tine în bagaj toată vara lui 2026? Aștept răspuns pe 0754222999. Cine știe, poate cel mai tare răspuns se aude până la final de program astăzi pe Radio Impo.

nu voi peripit vara asta. Și boy, oh boy, răspunsurile au venit. Ascultăm un pic din playlistul vostru de vara asta? Vreți așa? Manu mi-a scris un mesaj să-l găsesc. E cu tocul link. Cred că e piesa făcută cu AI, dar na, hai să zicem, nu judecăm. Salut, piesa asta a fost peripit vara asta până mi-au crescut pene. Așa a scris Manu. Adică una într-una, presupun. Nu e de la Manu. Mă iertați. Am confundat pozele de profil. Am încercat să fiu o doamnă digirintă bună și iată că n-am digirențit bine. E greu să pocești cuvintele când trebuie să duci poceala până mai departe. Oricum, îmi place tare mult cum sună dropul acesta de la ascultătorul care nu și-a semnat mesajul.

o cabană. Am mai primit de foarte multe ori acest link. Eu știam că e de vara trecută, dar acum hai, fie. Fie primit! Și mai vin piese de la voi. N-ar trebui asta neapărat să prevestească vreun final de sezon de vacanțe de vară, dar ajungem înspre inevitabilul finish al concediilor. Multe, multe link-uri. Am primit link și cu Martin Garrix, Carry You, ceea ce mi-a plăcut maxim, maxim. Mi-am dat plămânii în fața mainstage-ului de la Untold de anul ăsta, de la Untold One. În momentul în care Garrix a urcat pe scenă cu piesa asta frumoasă. Mai am timp până vine Evan Stevens să mă uit prin muzica pe care a ascultat-o tot vara asta și dacă nu mai am timp, mai fac rost de timp. Dăm, Doamne, timp pe WhatsApp 0754222999. Ce piesă ai ascultat tu una într-una în vara lui 2026? Sunt eu deosebit de curios. Yeah! Summer is here! Let's go!

0: vechea pe radio, dacă poți să intru în istoricul tău de YouTube să facem muzica ascultată vara asta. Am primit delir mai devreme, uite, și scria ce șanse ar fi să o auzim pe toată pe post. Am mai primit link-uri de la Flori, care ascultă muzică frumoasă. Ola Mihai, asta am ascultat aproape zilnic. Una, dragilor, este acea piesă câștigătoare care și-a play-ul integral în fix 2 minute on the air pe Radio Impuls.
1: Ești pară la pară.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

deja am promis că dacă mi-arăți ce muzică ai ascultat vara asta, o piesă sigur ajunge pe post. Piesa asta e de la Andreas, Gran Error, The Motans, Unde mi-am dorit e ce mi-a trimis el. Ne auzim mâine, tot aici, tot acasă, tot bară la bară de la 16:00 la 19:00. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven. Piesa asta neapărat să asculti tare, într-adevăr. E genul ăla de melodie ce se ascultă cu geamurile rulate în jos, cu volumul dat sus. Mihai Hânda am fost eu și dacă vrei să facem schimb de muzică și după program, te aștept pe Instagram. Radio Impuls România.

Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce-i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Cărțile electronice de identitate pot fi obținute gratuit până pe 31 august. Gratuitatea se aplică primei cărți electronice solicitate de persoanele care au împlinit 14 ani. Noul buletin poate fi folosit și ca document de călătorie și permite accesul la servicii electronice. Până acum, peste 2 milioane de români au primit noul act, sub jumătate din ținta stabilită de autorități. Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa 8-a peste o lună ar putea susține pe lângă evaluarea națională și un concurs de admitere organizat de unele licee. Examenul ar putea ocupa cel mult jumătate dintre locurile unei specializări, iar restul vor fi repartizate. Măsura este deocamdată la nivel de proiect și ar putea suferi modificări.

încălcare a regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Verificările vin după ce motorina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru. Tulcea va avea primul mall modern din oraș. Proiectul include și un cinematograf mult așteptat de tulceni, iar investiția este în prezent în etapa de autorizare. Noul centru comercial ar urma să fie construit la marginea orașului spre Babadag. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță ca să se refacă complet. Un studiu arată că 57% dintre angajați au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Media europeană pentru perioada necesară recuperării este de 13 zile. Studiul a fost realizat în 16 țări europene. Un laser care omoară țânțarii în zbor a ajuns la vânzare. Dispozitivul folosește senzori și laser pentru a detecta și elimina insectele în câteva milisecunde și poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Varianta pentru acasă costă aproape $1000, iar producția în serie a început în China luna aceasta, când au fost livrate și primele colete cu acest dispozitiv. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, de la grădiniță până la liceu. În 2023, țara noastră a alocat doar 3% din PIB față de media europeană de 4,7% potrivit Eurostat. La polul opus, Suedia a alocat 6,8%, cea mai mare pondere din Uniune. În 9 dintre cele 16 țări cu date disponibile, cea mai mare parte a banilor pentru educație a mers către salariile profesorilor. Festivalul de la Mamaia revine în acest weekend. Cea de-a 63-a ediție va avea loc între 21 și 23 august la Constanța. Timp de 3 zile, publicul se va putea bucura de muzică și de atmosfera festivalului, care a devenit unul dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale din România. Blocurile vechi fără lift ar putea primi ascensoare noi. De astăzi intră în vigoare programul național Lift pentru Viață, prin care se pot instala lifturi în blocurile cu cel puțin 3 niveluri care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Numărul celor care își amână concediul pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani, atrași de temperaturile mai plăcute și prețurile mai mici. Grecia, Italia, Spania și Turcia sunt printre destinațiile preferate, iar în Grecia prețurile pot scădea cu până la 30% la început de octombrie. Orașul bulgăresc Rus se cumpără 2 autobuze electrice pentru viitoarea linie către Giurgiu. Investiția depășește 1,2 milioane de euro, iar autobuzele ar urma să asigure transportul public între cele două orașe. Proiectul include și infrastructura de încărcare, iar ruta Ruse-Giurgiu este în prezent în etapa de organizare. Ironia sorții pentru un CEO devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați prin Zoom. Vishal Garg, fondatorul unei firme de credite ipotecare, a fost înlăturat din funcția de CEO. El devenise cunoscut în 2021 când și-a concediat angajații cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Pep Guardiola ia în calcul o pauză lungă de la antrenorat, care s-ar putea transforma chiar într-o retragere. Spaniolul, în vârstă de 55 de ani, spune că după cei 10 ani petrecuți la Manchester City, se simte obosit și are nevoie să se regăsească. Guardiola a refuzat deja o ofertă pentru a prelua naționala Italiei. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta Dunării. Fenomenul este favorizat de debitul extrem de scăzut al fluviului și poate afecta

la dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România. Tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce doi elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care îți schimbă aspectul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru mari dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 români luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Tribunalul București a respins cererea STB de intrare în insolvență. Instanța spune că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general Ciprian Ciucu susține însă că actele au fost verificate de 7 ori și speră ca STB să facă apel. Compania poate contesta decizia în termen de 7 zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.